0: Mari José tiene que aclarar si es gallina o pato.
1: Sí.
0: ¿Eh?
1: Sí. Yo, a ver, una.
2: Es cierto,
1: te sugiero que te vayas al pato. Cuac, cuac, y es rápido, ¿eh?
2: Mejor, vale, te lo venga, compro, sí.
1: Venga, vale.
3: El,
1: okay.
3: el pato es más asertivo.
1: Claro, sí.
2: Sí,
1: bueno,
2: claro.
1: Francino, como siempre, ha elegido una canción sí, muy actual.
4: Bueno, ¿y qué pasa, coño? Es música de todos los tiempos.
1: Es lo que me dice Tony cada vez que cojo una canción vieja.
4: Venga.
1: Venga, dale.
3: Que me cuenta.
4: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Cuá, cuá, cuá.
5: Mari José.
1: A ver.
2: Es Bob Dylan, ¿no?
1: Sí.
4: Blowing in the Wind.
2: Polvo en el viento.
4: No, polvo en el viento no.
2: No, no, perdona, no.
4: Polvo en el viento no.
0: ¿En qué estás pensando, Mari José?
2: La respuesta está en el...
1: Eso. A ver, la respuesta es... El otro es Kansas. Es el Kansas, sí. Dust in the Wind, vale.
2: Lo mezclado.
1: No pasa nada.
5: Lo contamos igual, Mari José.
1: Qué cansino.
4: Hijo, ¿qué quieres?
1: Bien. Venga, seguimos.
4: Mira,
1: dejamos a Dylan y vamos con la Prados, que por ahora está siendo la MVP del Todo por la Radio hoy.
0: Muy buena.
1: Con sus alegatos. Por favor, amiga
2: allá
1: mía,
2: voy.
1: Dale.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na
7: Es de la oreja de Van Gogh, ¿no?
6: Sí. Pero me tienes que dar un título.
3: ¡Hostia! ¡Exigencia!
5: Hemos cambiado de árbitro.
3: No, la Prados no está pa' chorrada.
4: A ver, tararea un poco más, Prados.
6: Na na na na na na na na na na na na na
1: na na
6: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na